0: mga kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagini atong nabati ang kinatibukang chapter 12 sa kasaysayan ni Josima. Wapamiin dito ha, pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon, mauna ang finale sa iyang sugilanon. Sa pagkakaroon atong lakbitan o gisgutan atong nabati ang kinatibukang chapter 12 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile ng bongga and God bless us. Josima, anyway, by the way, kumusta? Salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Pero kung basihan na to ang chapter 12 sa imong kasaysayan, hamubo lang ang uig susulti. Yun ay usa ka hamubo nga thoughts, no? Gika nako, og ingon man, cute nga kanang partial nga tambag para nimo. Og ingon man sa mga tigpaminawa nato karon nga doon ay susamang kaagi labi na kun katong chapter 12 ang basihan mo ginang hitabo sa kasamtangan, no, sa matag usa diha nga naminaw, no. Ang pagbiya sa usa ka tawo nga mahal nimo sakit gyud na, pero dili na rason para mahuman na og kalimtan nimo ang importansya sa imong kaugalingong kinabuhi. Dili nimo kontrolado ang pagpili niya nga muhawa, mupalayo, mubiya. Pero kontrolado nimo kung unsaon nimo nga subli ka nga mupili nga magpakabuhi og ang imong kaugalingong kinabuhi mismo. Ang tinud nga pagmahal sa kaugalingon magsugod na sa pagdawat nga may mga tawo nga mubiya. Pero ang paglaom magpabilin. Usa ka adlaw nga moabot, diba, mapugos na lang sab ang kanabitong kalinaw nga mupuli sa kasakit nga imong nabati or gibati or imong na-experience. Kung ang asawa gani kanang mawala na or mawadan na gana nga mabuhi or naay mahuna-huna nga sakitan niya or pasakitan niya ang kaugalingon, i-torture ang kaugalingon, importante nga dili niya kana pangitaon o buhaton og hunahunaon labi na kun mag-inusara. Importante nga iyang atubangon ang kamatuuran og kanadawaton. Ang pagpakigsulti sa usa ka common lang, no, nga member sa family baron or kasaligan nga friend or usa ka mental health professional, pwede nga mamahimong unang lakang aron nga makapangita og suporta ingon man bag-ong paglaom. Ang grabe nga sakit nga ma-feel sa pagkakaron, wa na magkahulugan nga mauna na ang mamahimong kinatibuk ang istorya sa tibuok nimong kinabuhi. Ang importante, kung kita masakitan labaw sa tanan, di tamo kana muskit og moment sa pagsangpit sa ato ang labawang makagagahom aron kahatagan kita giya, aron mo padayon pa sa unahan kay nindot kayong magpakabuhi, di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: at sa pagpaminaw. Siyempre sa atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kana sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kana espesyal nga mensahe ato mabasa sa mga taga Filipos 1 versikulo 6. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og ning istasyon ug sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:01.

Yes, Kapamilya Kavibes! Alas 12.35 na. Welcome mga Kavibes sa nagyapon kita sa inyong sa iyong paboritong request program. Ang paboritong request, suban gyapon ninyong Kuya Jason. Dari lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao D.O. Atong nadunggan Kavibes ang kantang Segundo Siguro by Arthur Neri. Masa ka heartfelt o FM song ang nagisgot sa mga what ifs sa gugmang usahay. Bisan unsa pa nato kagusto ang usa ka tawo Kavibes. Dili pa gyud kini ang usong panahon. Dili lang gyud kita ang para sa usag usa. Ang kanta nagpahinumdum nga adunay mga higayon sa kinabuhi nga kinahanglan natong adawaton nga dili nato makontrol ang tanan. Apan mahimo natong kontrolon kung unsa nato paghigugma or pagpadayon o pagatiman sa atong kaugalingon kapamilya Kavibes. Ay gyud paghunong sa mga pagtuo nga adunay mas maayong butang naghulat alang kanimo. Kung adunay pultahan nga masira Kavibes sa iyo pagtanaw sa imong kapilihan kung dili sa bagong oportunidad nga giandam alang kanimo. Ang matag kasakit kapakyasan o kapaghulat adunay leksyon nga makahatag ka nato og mas maayo, mas ligon. Para sa kita, mas mahimong mas ligon sa mga pagsulay. O siyempre, para sa mas maayo kita nga tao sa umaabot. Usa ka mainitong pagkumusta sa ato mga solid kapamilya Kavibes nga hantod karon nag-tune in gihapon. Sa mga naminaw sa 96.7 sa dial sila mga radyo ng pagkaminaw kanyang Kavibes. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, kang Judel Huyuhoy, good afternoon kanimo dira sir. Kang Kuya Rekrek Urbuda o kang Ati Minda Urbuda dira sa may barangay Pangutusan. Kang Ati Ruth Rimultaneog, aayong udto Kavibes. Paki-shout out ko nila Leo Paulines sa Lebanon, Monte Vista. May pagkaminaw sa tanan ng mga solid kapamilya ko Vibes dira sa may Lebanon, Monte Vista, labi na kay Leo Paulines. O siyempre kang Ati Ruth, may pagkaminaw ka ni Mudra Ati Ruth sa may Tamiya Compostela, dira kang Bibi, o siyempre sa mga kasilinganan, sa mga anak te, o siyempre sa mga ka-vibes dira ang always kuning nagpaminaw. O siyempre kang Nora Vic Florande Tababa. Good afternoon or maying udto ka ni Mudra Sir, kang RG Ortez Molena. Shoutout ka ni Mudra Tol. Puhon-puhon tol, guest ni Kadre sa itong programa sa matag Sabado sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid

Mayong gabi, ganin mo kuya tulit. Tawag lang ko sa pangalang Mark. 38 anyos. Minyo. Nga nanimuyo din sa usa sa mga barangay din sa lungsod sa Nabunturan. Naagat ko sa pagpadala nining akong kaagi sa gugma sa pamasin nga kakuhaan o pagtulunan sa uban nga mga bana. Abi mangud nimo kuya sa una ang ako ang asawa o ako ang istorya sa muang kinabuhi o sa gugma daw usa kini kasalida. Nagkaila mi kuya sa ko ang asawa dito sa ilahang barangay lang. Ang ilahang barangay usa-usab sa mga barangay sa lungsod sa New Bataan. Nagkaila mi tungod kay ang iyahang uyuan kauban man ako og trabaho sa ko ang gitrabahoan. Abi ni mo kuya, nagkauyab mi sa ako ang asawa sulod sa 5 katuig. Ubisan daghan mi og pagsulay nga nasugatan sa amuang gugma, wala gid mi magkabulag kuya. Ug hangtod mi abot ang panahon nga kami nakahukom nga magpakasal ming duha. Uban sa panalangin sa mo ang mga ginikanan. Abi na mo og happy ending na ang amo ang sugilanon kuya sa gugma. Tungod kay gikan sa sinugdanan puno man kini og pagmahal o pagsabot sa usag-usa. Aban abi nimo kuya sa paglabay sa mga katuigan. Nalipay mi sa amo ang pamilya. Pero tungod sa kakapoy sa trabaho o sa daghang mga responsibilidad, hinahinay nga nabugnaw ang amuang relasyon, kuya. Wala na kayo mi mag-aistorya o halos trabaho o balay na lang ang among rutina. Usa ka adlaw niya na kuya. Sa wala na ko ginahom nga panahon, nakaila ko ang usa ka tindera sa tindahan nga kanunay na kong ginaistambayan. Minyo usab kuya siya. Ug nagsugod lang sa simpleng pagpangumusta. Ug hangtod nahimong taas nga mga panag-istorya. Ug abi nimo kuya, wala na ko mamatik di nga nahulog na di ay ang akong pagbati ngadto kaniya. Nasayod ako nga sayop. Nasayod ko nga pareho ming pamilyado nga dunay mga masakitan. Pero gipadayon gihapon namo ang among tinagong relasyon.

Daghang mga higayon kuya nga managuban mi ni atong babaihan. Daghang mga panahon nga masulo ko niya o masulo usab nako siya. Masayod ka na kuya kung unsay mga nahitabo. Gibati na mo ang kalipay sa mga tinagong mga panahon. Kalipay nga kinawat-kawat tungod kay nasayod man ako o kami. Nasayop kadtong maong relasyon. Hangtod usa ka adlaw ni ana kuya, wala na mo damha. Nasakpan mi sa iyahang bana. Nasuko pag-ayo ang ihang bana, kuya. O gigukod ko niya samtang nagpadagan ko sa akong motor. O gigukod ko niya, kuya, taman sa ginawa. Sa akong kahadlo, kuya, wala na ko masayod kung unsa nakakusog ang akong pagpadagan sa akong motor. Wala na kumahadlo kung unsay mahitabo kung madisgrasya ba ko ni atong tungura.

Og didto na ko nasabdan, kuya, nga ang usa kasayop nga makahimo o nahimo dako di ang kadaot nga dili lang sa imong kaugalingon kundili sa tanan nga nagmahal kanimo. Pag-abot na ko sa balay, kuya, nahibalo na usab di ay ang ako ang asawa sa tanan. O gabi ni mo, kuya, wala na siya makapasaylo nga rikan ako. Bisan nung saon ako og hangyo kaniya, kuya, og pagbangayo og basaylo, usara ang iyang gisulti nga rikan ako, kuya. Og matod pa sa kong asawa, kuya, humana Mark, humana. Gipili nimo ang laing babae. Panahon na usab nga mupili pud ko sa ako ang kaugalingong kalinaw. Abi nimo, kuya, gipalakaw ko sa ako ang asawa ni adtong tungura. Gipalayas ko, kuya, ang labing sakit kay lakip ang ako ang ugangan usab na silag nga rikan ako. Gibawian ko nila, kuya, sa ako ang motor. Tungod kay kadtong motor nga ako ang ginagamit sa akong trabaho, nakapangalan man usab kadto sa pangalan sa ako ang ugangan. Abi nimo, kuya, karon nagbuyo na lang ako sa gamayng kwarto. Gamayng kwarto diri sa sulod sa compound sa kuang gitrabahuan. Ang labing pait pagid, kuya, kay tapad kini sa CR. Apan wala akoy mahimo tungod kay wala na koy laing kadangpan, kuya. Matagabi ako rang usa makahunahuna ko. Matagabi nga magmamalandong ko. Wala nay tingog sa kuang asawa. Wala nay ugangan nga mosampit kanako og dudong Mark. Wala na'y asawa nga muhulat kanako gikan ko sa kuang trabaho. O nga ako ang kauban karon, kuya, mauna lang. Ang ako usab nga mga kauban din sa muang trabahoan. Nga niya usab manimuyo nining maong compound.

Karon ning panahon na kuya, daw mibati ako og pagbasol. Ug nasabdan ako nga ang gugma dili lang di ahi usa ka pagbati. Ang tinuod nga gugma usa ka desisyon nga magpabilin nga matinumanon bisan daghan ang mga tentasyon.

Kung mabasa o madungog man kini sa ako ang asawa o sa ako ang ugangan, wala ko'y laing ikasulti kundili. Pasailua ko ninyo. Dili na nako usbon kung unsa may akong nahimo kani adto. Apan nahitabo na ang tanan. Adlaw-adlaw na kong dadon ang leksyon sa akong dakong sayo. Ug sa tanan nga mga minyo nga makadungog sa akong istorya, ayaw ninyo hulata nga mawala ang inyong pamilya tungod lang sa usa ka sayop nga desisyon. Ang tinago nga kalipay temporaryo lamang, apan ang kasakit nga iyang madala o mahatag mamahimong mulungtad sa tibuok natong kinabuhi. Dili na nako tas-on kuya, daghang salamat sa imong paghatag og higayon sa pagbasa ning akong sugilanon sa gugma. Imong magtatampo, Mark, dinhi sa lungsod sa Nabunturan.

mao'y hinungdan sa pagkabungkag. Ha? Padayon nun, ni-ani mo siya. Binawang ko na iyada. Murag kuhan ba ka nang puslan mo na imo aning gibuhat? Di, padayon niya. Mayo po di po katambaga niya. Oh, napay three line letter sa kung ano magtatambaga. Padayon sa pag-atiman sa imuhang anak kung aduna man kay anak. Bisa nagbulag mo sa ilang inahan, dili ka na pasabot nga muhunong ka sa imuhang responsibilidad isip amahan. Ipakita pinaagi sa imuhang mga buhat nga nagbag-o ka, dili lang sa imuhang mga pulong. Bata pa kay anak ni Mark, ha? Wala po niya isgutid rin na ba siya anak. Pero matod pa sa ito ang magtatambag, mga batid ng mga texter na to. Padayon sa pag-atiman sa imuhang mga anak, kung ano naman kay anak. Bisan nagkabulag mo sa ilahang inahan sa imong anak, dili ka na pasabot nga muhunong ka sa imong responsibilidad isip amahan. Huwag ipakita pinaagi sa imong mga buhat nga nagbag-o ka na, dili lang sa imuhang mga pulo. Wala na nagpasabot nga maputol na po di imuhang responsibilidad sa imuhang kuan, ha? Responsibilidad sa imuhang mga anak, padayon niya punto, ha? Tara, napa? Hinumdumi Mark, oh? Ang tinuod nga paghinulsol makita sa pag-usab sa kinabuhi. Pamino, Mark? Mark, mino ka diya, Mark? Mark, ay. Pamino, Mark, ha? Hinumdumi ang tinuod nga paghinulsol makita sa pag-usab sa kinabuhi. Dili lang sa pagpangayo o pasaylo. Imagine, no? Pinaagi gyud sa pag-usab sa imuhang kinabuhi. Sa imong kaugalingon. Dili igo ang pagpangayo o pasaylo. Kaya ang pulong nga pagpangayo o pasaylo, pulong lang ka na to. Kung dili ang mas epektibo gyud nga pagpangayo o pasaylo, pinaagi sa buhat. Dili lang sa pulong. Oh, muna, paningkamuti gina, Mark, ha? Napadre. Sunod na ko, ay. Sunod na ko, mutambag, let's, kay wa kaayo ko katuhog sa istorya. Kay nabisi, ay. Wa, di ka tamo katuhog na si Ate Ruth, eh. Sige, sunod po. Si, kuan, si Sir Antonio, ang sumay katambag mo, Sir Antonio. Nga to ang mga texted rin, oh.

0: Frans Magarangkada Gadro Binodo sa mga naggalabang ang dagna sa La City sa Mundang. Ayong buntag, magabinatik, magasuking, digbaminaw, magarangkada. Sa tanang mga nagpalanog-lanog garon, din sa 101.9 FM, FMR. Din sa siyudad sa Davao. Ang inusap din sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nanugga din sa lungsod sa Nabunduran. O 89.5 FMR sa siyudad sa Tagom o FMR Dabnor. Na din sa siyudad sa Tagom, Bagaygal. Welcome sa tuwang programang Arangkada sa Bundang. Manubanay ko ninyo hangdod dalas odso. Sa adlaw kita garon ng Biyernes. Tapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ako ang inyong magkaupahan, mga karanggada, si karanggada Elmer Dudes Romantico Tandong. At ang pag-esgutan, mga agalang mga nakailab, nato ang mga balita sa mga nagalain-laing bahin sa gawas ug sulod sa nasong. Una ta mag-isgot sa itong mga nag-unang mga balita. At unang sayro ng kahimtang sa itong panahon, karong adlawa.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Kahimtang sa itong panahon, nagkapasidaan ang pag-asa nga posibleng mas masinati ang kusog ng pag-ulan sa kasagbang bahin sa nasod, sugod karong musunod ng mga semana. Tungod sa pagkusog sa hanging habagat nga dala sa Super Typhoon Dolphin. Bisan pa kagilauman nga mutapsing lamang sa amihanang utlanan sa Philippine Area of Responsibility kun PAR ang mata sa Super Bagyo o dili direktang mo igo sa yuta ang maong bagyo magrangkada nga pagatanawon kun pagatawgon sa pangalang Luis kun musulod sa Philippine Area of Responsibility. Magkapigto gihapon sa panahon sa Pilipinas pinagi sa pagbira o pagpukaw sa habagat sugod sa bulan sa Agosto. Samtang ginahulad ang pagsulod sa Super Bagyo. Ang pabiling magdala o risgo sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa dakong bahin sa Visayas o Mindanao. Pinagi sa mga katagatag pagulan o pagkidlat pagpanalugdong. Samtang dinhi sa Davao Region, magkasinati kita og patalagsang pagdagom sa kalangitan ilubanan sa patak-patak nga pagulan kidlat pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na usab sa kasarangan ang paghuyop sa hangin sa nga magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatan nga kasagpang nga bahin nga direksyon ang mupasulabi ug ang kadagatan laumang mahimong hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod na lamang sa 0.6 to 2.1 meters wave high. Dugang pang, lauman usab nga midulang temperatura karong adlaw sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Kung diin isubang ang adlaw kaganin ang 5:35 sa buntag o kinimusapon nga ang 6:01 sa gabi.

0: Ayan, sa balik na magarangkada sa tuwang garangkada balita sa bundang. Samtang itong oras karon na doon na nagintay 31 minutes humanag galagubo ang tag na sa alas 7.
1: Arangkada Balita International.
0: O garon sa balitang international, mas milapad pa ang gagira sa Middle East. Human gikumpirma sa Egypt nga naigo kini og drone nga gidudahang Iranian. Ang insidente nga miigo sa usa ka barkong kano nga naa sa pandalan sa Damietta, Egypt. Nahitabo taliwala sa subli nga military operation sa US gauban ang Saudi Arabia batok sa Iran. Sumala sa Cairo, nakahianggom o gadaod ang pandalan human may silaob ang usa ka sunog na dala sa drone strike. Dungan ini, gipanganti sa Amerika nga palapdan panini ang panimalus batok sa Iran human nasakpan o napakgang ang plano sa Iran na Revolutionary Guard nga mulusan o pagpangatake sa mga US bases sa Middle East. Inibisan nga dunay panagsabot alang sa undang buto sa yunining simana.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
0: Yes, ito ang balitang sports. Dili magkatambong sila si Dwight Ramos o EJ Ido sa kampanya sa Gilas Pilipinas alang sa maabot ng Asian Games sa September tungod silang mga obligasyon sa B-League sa Japan. Sumala sa samahang basketball ng Pilipinas o SBP, adunay nagatagdang torneo sa Japan ang ilang mga kupunan sa September 9 ug 10 nga mutakdo sa preparasyon sa Gilas. Matod ni SBP Executive Director Erika D., kasagara na nga adunay mga magdudula nga dili makadayon sa national team tungod silang mga kontrata o professional nga liga. Bisan pa niini, gikumpirma sa SBP nga andam nga mudua ang naturalized player nga si Justin Brownlee isip kabahin sa lineup nga gusto ni head coach Tim Cohn alang sa kampanya sa Asian Games.
1: Arangkada! Showbiz! I feel
0: good. Yes, ito ang balitang showbiz. Gibutyag sa aktor o singer nga si James Reid nga nawadan siya og dulaan 150 million pesos sa usa sa labing lisod nga yugto sa iyahang karira. Sa usak interview sa podcast nga Unshaken ni Gary Valenciano, gingon rin nga ang kantidad sa iyang nawala halos sama sa tanan niyang natigom sulod sa kapin na pulo katuig nga pagpanarbaho sa industriya. Matod pa niya, ang maong pagkalugi na labigit sa isyo uban sa iyang kanhing business partner sa Careless Music nga iyang iisip usab kaniadto nga suod nga higala. Gipambit usab ni Reid nga dako ang nahimong suporta sa iyang uyab nga si Isa Pressman. Do you know him? And I feel... Ilabi na sa pagtabang kaniya sa pag-discovery sa nahitabo og sa pag-atubang sa maong pagsulay.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Nailisod og makigkurpo kag business. Kanya dili mo pareho og mindset. No, oh, gagabalo. Nahanaw na di ay ang imuhang ikapital mga higala.
1: Arangkada!
0: Alas 7:35 na mga higala. Mga karangkadang, o dito naglangkob ang kinatibukang detalye sa to ang arangkada balita sa buntag sa adlaw garon nga Biyernes. Katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo, pizza 31 ng tuig 2026.